ده هجمارك جخوديين جاناتوران لو باجاري قامشلو داخوانيه كه هفبج در خستن تيدا ما ترسيان خوتينن ال سر زمان درباري ساكن عندنا جاناتوران يانجي در خستن اوي جي خدمت جبركو او مستحقات خويه مازوت 38 ناس سينن وبلندبون انرخوي اف جي دي دماكو اف كريزهان او اف برزغريكهان ني چاره سركرن دينا چاربن جاناتوري خو بمرينن